Reporteri sa so veliko karamani pe akala artiklura soj diferentne politikane partije ando švedo anglalo alosaribe dešu 3. septembro mangente keren buči, specifično pa e romane pučimata. Sosie demokratija. Ando švedo si kerdope jek simplo ama zora logindo. Sa je oficialno makt va izora volkatare manuš, tutar mandar taj saborendar save bešen ando švedo. Godomu tolka je saj manuša, silen saj jek manušika nečečimata, taj pačiv ano tem kaj trajin. Amen ša je gendisa raz sokamas, pena sokamas, taj te alos vaj te dečo voto pe politikane partije save tu vaj amen gendisa raz kaj von si e majlače. Godosio gindo taj e definicija demokratijaki. E demokratija, šajte funkcionisinol numate sa se manušen manušikane čačimata. Amen, i klovando alo saripe, taj da samaro voto, amen biri sara se manuše saramare reprezentanter, save ka prezentirinen amen ano Riksdag, vaj parlamento, kana nempe importantne decizije ano tem o švedo. Von ando Riksdag, vaj ano parlamento, a nene neve zakonija, kerel pe budžeto je temeske, taj vorbil pe savo drom kaljol pe o tem. Amenge romenge demokratija si ek specialno tan. Historija si kad amen, kaj amen butvar, sama avrale demokratija, taj e zakonije, taj decizije sa vandepe, bija maro voto, vaj su amen kamasa te ovol. A ne avdje sutno švedo, kaj si je demokratija, vi tu šajte dečo voto, vaj čo glaso, pogodoso tuka mes, taj gindos, kaj kavel majmišto tuke, taj vi e javer manušenge ando tem. Demokratija najnumakana trubulte džaste alosares. E demokratija del tu čačipete biris, taj te peneso tu gindos. Ytrande frihet. Ta ves maj angažujmo, te kere forma je trajoske ando anglunipe, tuke, vajče familijake, taj je temeske kaj trajis. Gado sa so anglono kotor katero radio romano serije Alosaripe taj demokratija. Ano dujto serija kašunen saro švedo organozinolo Alosaripe, sar džalo Alosaripe, taj sotur bulte džanes maj anglal des čovoto. Me kođin demo teksto semas o veli brijani. Maj buder artiklura te magneta šunen vijek varga do programo džano ano SR Play appen, go te pušo vas Radio Romano. Vajan da mari web rig radioromano.se. Džata šunas je gili kataro Fantasy Band, sa vi pušol Off.